drugari, dobro jutro još jednom. Danas je preobraženje gospodnje, dakle Srpska pravoslavna crkva i vjernici obeležavaju ovaj praznik, veliki praznik, a kažu da se današnjim danom menjaju priroda i vreme, znate sve one stare narodne običaje, odnosno verovanja, pa iz vaše kraja javite nam neki 06-226-28-24, kako kažu, ovo je posljednji dan za kupanje u rekama, to sam zapamtila. Iako nisam baš volila da se kupam u rekama, ali sam zapamtila ovo od malena. Šta sve vaš kraj donosi što se narodnih verovanja tiče? Kažu da je ovo dan, sam preobraženje se prema narodnom verovanju smatra i pogodnim danom za ličnu promenu. Verovalo se da treba započeti nešto što čovjek već dugo želi, a za šta do tada nije nalazio vremena, sa nadom da će mu ta promjena doneti dobro u životu. Dakle, također se preporučuje da se ovog dana prvi put proba grožđe, i toga se sećam, kao simbol blagoslova i novog početka. Crkveni vašari s narodnim veseljem se održavaju širom Srbije i recite nam da li iz vašeg kraja imate neko narodno verovanje da podelite sa nama. Pa se kažu, u šumadijskim selima uobičajeno je da se narod pričešćuje u crkvi na današnji dan. I tako dalje, tako bliže. Da li vi imate koju nam ovu temu, javite nam, a Nikolija kreće od početka, naravno. Dobro jutro.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Juče svežije, jutro bilo svežije, 20 stepeni u gradu Kragujevcu, danas od danas toplije, kako kažu. Nastavak leta je tu, toploti talas koji je zahvatio Španiju i Maroko sada se premešta ka našem području, već se premestio i kako meteorolozi kažu, očekuju da će u septembru doći jače zahlađenje, posebno u brdsko-planinskim predjelima, dakle, kako kažu, najverovatnije će uslediti krajem septembra, što i negdje očekujemo. I očekujemo da će ove godine biti, kako kažu meteorolozi, broj tropskih dana bi mogao da bude oko 60, zapravo 2 mjeseca. Miholjsko leto se najavljuje oko 10. oktobra, što je jako bitno i ono što još jednom želimo da napomenemo, danas toplije u gradu Kragujevcu, danas 34, sutra 38 stepenija.

joj to Jenan. Inače, ne znam da li ste znali, je li prva Barbie lutka ikada je prikazana 9. marta davne 1959. godine na sajmu igračaka u Njujorku. Kažu, imala je crno-beli kostim u dizajnu zebre i bila je dostupna u prodaji kao plavuša ili brineta. A američka kompanija Mattel je sada predstavila novu Barbie lutku i to inspirisanu Marilyn Monroe povodom 100. godišnjice rođenja jedne od najvećih hollywoodskih zvezda. Dakle, to je nova lutka iz nove kolekcije i izgled lutke je osmišljen i zaista podsjeća, tako da podsjeća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe. Inače, ona je rođena 1. juna 26. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. Sad za sve ljubitelje Barbie lutki, da znate da je lutka na u prodaji. Višnje kreće, tačno je 12 sati.

bili to Nova Severina, drugari, 19. augustovski dan, tako je kako kažu prema informacijama uprave granične policije dobijenim danas na putničkim terminalima, graničnim prelazima nema nekih dužih zadržavanja vozila za sada, a ukoliko vi imate neke druge informacije, javite nam, dojavite pa mi da javimo. U svakom slučaju, ako krećete na put, srećen put, ne morate baš u najtoplijem dijelu dana, ali eto, ako ste već krenuli srećen put, želimo i naravno prijatnu i ugodnu vožnju. Kragujevac 31, subjektivni osjećaj kakav je, javite. Kako kažu, prosto, samo ćemo da kažemo, meteorolozi najavljuju posle jednodnevnog predaha. Danas očekuje zaista novi toplotni talas koji će trajati tamo negdje do utorka. Temperatura će biti od 35 do 40, a u centralnim i južnim krajevima lokalno može dostići i 42 stepena. I meteorolog Slobodan Sovilj ističe kako klimatske promjene utiču na neobičajno kretanje ciklona ovog leta, kada će nivoje reka porasti i kolike nas temperature negde očekuju do početka septembra. Kako kažu, bit će toplo, lepo, sunčano narednih dana, onda par dana od utorka na oblačenje, mali pad temperature. Ali ono što opet naglašavaju, bit će nam lep taj septembar. Ali i kalendar više nije dovoljan pokazatelj kada će se završiti vrućine, odnosno leto. Toploti talas i posljednjih godina, svi smo svesni, počinju ranije i završavaju se kasnije, pa su tropski i vreli dani sve češći i tokom početka jeseni, pa se najavljaju to neko miholjsko leto oko 10. oktobra. A ovaj sad trenutno novi talas vrućine dolazi sa severa Afrike, ali do Balkana stiže preko centralnog Sredozemlja, južne Italije, Jadranskog i Jonskog mora. Vrednosti čuli ste, iće negdje i do 42 stepena. Vodite računa, pazite se. I naravno javite kako ste, drugari, na 062-26-28-24. Ana Nikolić kreće u nastavku programa, slušamo uz Isenidu i Adija jednu čistu ljubav. U Kragujevcu danas do 34, sutra kažu 38 stepeni.

čuli, priča se. Da li ste znali da jedna jabuka pokreće varenje brže nego bilo koja druga voćka? Zato mnogi ljudi nakon jabuke osjećaju još veću glad, pa se ne savjetuje u dijetama. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: priča se.
1: Da li ste znali da jedna jabuka pokreće varenje brže nego bilo koja druga voćka? Zato mnogi ljudi nakon jabuke osjećaju još veću glad, pa se ne savjetuje u dijetama. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.